0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Lipan pozdrav i dobro vam jutro i danas još jedan torak je došao. Vrhovsku marču će vam jutro zasviriti na violin i bajs Josip Šćulac i Anton Paladin.

svoju ubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav

Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: stigao.
1: Dobro, dobro.
0: Eto, to vam je ono, čudnovata stvar, ja kažem, kad ste se već stvorili?
1: Kad ste prije došli. Evo,
0: pa,
1: hvala
0: da,
1: vam.
0: Pa da, baš hvala to, vam. To
1: hvala
0: to,
1: vam
0: evo,
1: što ste zvali. Do slušanja, ugodan dan. Vidiš kako su ekološki svjesni naši slušatelji. Drago mi je zbog toga da je nekad kao bolje možda ipak kupiti nešto kvalitetnije, dati možda malo više novaca, imati jednu kvalitetnu stvar, a ne 10 nekvalitetnih. No, pitanje je sada i što je kvalitetno po našim dućanima, što u stvari dolazi do nas, jesu li to, evo, gospođa naša današnja gošća iz Udruge za potrošače rekla da isti proizvod, dakle istog proizvođača, 10 puta manje platila online nego što, nego što je to u našem dućanu. Dobro, znamo zašto je to tako, PDV, marža i tako dalje. Imamo još poziva, halo, dobar dan.
2: Dobar dan, evo ja sam poslušala sve njih. Ja inače stvarno ne kupujem, jedan jedini put sam kupila preko interneta i to nije ispalo tako, jer kad sam htjela reklamirati nisam više mogla dobiti taj broj. Ali ja znam puno njih koji kupuju i stvarno kupuju dobre stvari. Stari, koga štiti Europska zajednica, sebe ili ljude?
3: Sebe.
2: Pa tako je, znači ne rade oni ništa. Mi nećemo imati ekološkog otpada, imat ćemo ga više i ovako i onako. Nije to sve što je bačeno. A i pričat ću vam jedan mali detalj. Evo, bila sam u Mani, spomenut ću je. I kupila sam majicu. Pa ne znam da sam je kupila u nekom ekskluzivnom butiku, bi ga je sigurno platila 5 puta više. Majica što je koštala dva, kao kafe u City Mallu. Majica je super, kad me pitaju gdje sam je kupila, niti me sam reći gdje sam je kupila, znači ne znači da je sve što dolazi iz Kine loše i niko ovdje ne brine o ljudima. Gledajte s kolikim bijednim plaćama i mirovinama ljudi žive. Pa ko hoće kupovati, neka kupe. Znači, to što kaže otpad, krenite prvo Europska unija od sebe i onako ga dostavite kod nas u Hrvatsku, mi imamo najviše svačijeg otpada, jel tako? Tako da čini mi se da ipak to nije malo fair i ako smo neko demokratsko društvo, a Europska unija je, neka ljudi kupuju. Carina, kako će stvarno carinik pregledati i onako kad gledate za puno stvari imamo službe koje ne stignu, neke ne stignu, neke ne radu.
3: A dobro, carine su nekad štitile bivšu državu, pa ovu državu, sada smo u velikoj europskoj državi, sad carine zapravo žele zaštititi europske trgovce.
2: Da, tako, čak tako je, ali gledajte, šta Europa proizvodi? Sve, i u Europi je manje više Kina, okolo, naokolo, samo imaju sjedište u Europi, jel tako?
1: Apsolutno je, istina.
2: Sjećate se, mislim, vi ste niste malo mlađi, bivša država, imali smo svašta, mi nemamo ništa. A onda evo ja kupujem recimo neke jabuke na kojima piše da su domaće. Ma znate kako su domaće? U toj vrećici imate tri vrste jabuka. Jedne su, vidite, ima vosak na sebi, druge su normalne, tako da ljudi ne znaju šta kupuje.
1: Da. Pa da, često ne znamo što kupujemo, osim ako dođemo direktno kod nekog proizvođača. Možemo naravno uvijek se možemo otići kod domaćih proizvođača određenih, ne znam, i artikala, ne govorimo sad samo o hrani, isto tako i odjeće, ali to će se malo i platiti.
2: Pa gledajte, nisu ni oni krivu jednu ruku, tako, su porezi, prirezi, svašta. Hranimo tu ogromnu administraciju, za 3,5 milijuna ljudi imamo veću administraciju nego Njemačka. Znači, kad bi to sve skupa smanjili, onda bi puno stvari, bili bi manji porezi i prirezi i ljudi bi koji žive tu, dobro, oprostite, a šta je to u Hrvatskoj Hrvatsko? Onako su sve stranci pokupovali.
1: Pa ponešto se još nađe ona.
2: Može neki barba ima tu.
1: Mi to govorimo o lokalnim proizvođačima, spomenuli smo.
2: Malo ih ima i da, i ti ljudi ne mogu opstati pored toga, ne znam, sad ću još ovo dodati pa ću završiti. Odite na Markat.
3: Evo, bili smo jutros.
2: Baš me interesira koliko je domaćih stvarno proizvođača tamo.
1: A ima ih opet. Ajde
2: lijepo, znate kako bi mu najbolje saznali? Uvedete da plaćaju svi, račun vam mora izdati, nema veze što ima OPG, s time da će one koji proizvodi da toliko dobiti popust. A ne ovako, ona ode u centar, kupi i kaže da su jagode domaće.
1: Evo, tišli smo sad u drugu temu.
3: Da,
2: tako je, okay.
1: Hvala vam što
2: je sve Evropa.
3: Sve Evropa, istina.
1: Hvala vam, do slušanja. Ja mislim da ćemo uzeti još jedan telefon, pa ćemo onda zaključiti ovu današnju temu. Halo, dobro jutro, kupujete li vi preko interneta?
4: Odnosno, halo.
1: Halo, halo.
4: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Naručujete li preko interneta?
4: Ja osobno ne, ali moji svi iza mene. Eto tako. Kupujemo i kupovat ćemo. Ćemo napraviti matematiku.

0: Alo, Parlafon.
1: Od ponedeljka do petka.
2: Parlafon.
0: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
3: Parlafon.
4: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
5: 052 210 810.
0: Parlafon.
6: Od 9.15 na Radio Puli.

0: Imamo nekoga na telefonskoj liniji, dobar vam dan. Čujemo li se, poštovanje?
1: Halo.
0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Ćao, čao. Jeste li nam vi možda za ulaznice večera za koncert?
1: Jesam, da.
0: Jako lijepo, budite ljubazni, vaše ime i prezime.
1: Vlado.
0: Mhm.
1: Pernić.
0: Pernić.
1: Da.
0: Odlično, Vlado, večeras od 20 sati u Domu hrvatskih branitelja. Vi i evo vaša pratnja čekaju vas na ulazu karte.
1: Hvala najljepše.
0: Hvala vama na javljanju. Krasno ste. Živjeli, Bog, svako dobro.

0: Fantastičan po podeli program ide dalje od 14 sati, je 17 je minuta, ja ću početi sa najavom gosta ovako na neki način Rapaveja, Črno vino iz Škandeja, a on će mrvicu kašnije to i nastaviti, naš Slavić, jedini Tomislav Milohanić. Tomo, prvo svega jedan lipan pozdrav, da li bili u Rapavelu, u Poreću ili di god?
1: Uzvraćam srdačno, najsrdačnije, lipi pozdrav iz Poreća, malo prije bio sam u Rapavelu, po našoj Istri krasnoj i divnoj.
0: Je lipo, a u našem Rapavelu?
1: Lipo je, posuda je lipo, di kreneš, sve tiči kantaju, cviće, reste, košnje još malo će biti za kositi.
0: Ni da se na gusto vidimo, ni da se na gusto čujemo, ali kad se vidimo i čujemo, onda su samo u pitanju lipe stvari, tako je, jedna lipa stvar nas očekuje i 31. maja, ča bi reći, evo, u nedjelju, 31. književni susret Badavca 2026. Fantazija
1: i divota, upravo tako, 31. književni susret, 31. maja u 17. sur, popodne, kraj izvora Badavce.
0: Uh-huh. E, gremo, Tomo, samo sekundicu, izvor Badavca, kad je ta mikrolokacija, taj izvor, da li još vajk teče voda, ili kako funkcionira?
1: Vajk teče, nikad ne presuši, su povidali stari ljudi da jedan put u 100 litra ako presuši. Kad je bila u 20. stoljeću ovega suša, preko 3 mjeseca nije bilo dažda, je se povukla, ni presušila za svina, ali se povukla. Inače, vajk brbočka, vajk taj mali izvor, vrutak, daje izvorsku frišku vodu, vajk ista temperatura i zimi i liti.
0: To je nekako kako i vaše beside, kako je vaša poezija, nikad ne farmivate, vajk tečete i rivate naprd.
1: Vajk ruja besid, teče, brbočka, žubori. A Badavca je u jednom velikem polju, nenaseljenen, di nisu ni mista, ni sela, ni zaseoki, nego samo njive, pašnjaci, brežuljci, između karojbe, tinjana, višnjana, tamo u sritega, lipega polja je vrutak Badavca, ki se spominje u istarskom razvodu. Uh-huh. Taj toponim, uz druge toponime, puno drugih toponimi, i izvora, i lokvi, i crikvica, i svega, je i taj toponim Badavca, jedan put bila velika lokva i izvor, a danas, kao i još od antike i od doba Rimljana i Lira, vajke Badavca, vajk teče.
0: Tomo, evo, gremo foši konkretno sada na program Ča nas čeka u nedjelju tamo, kad sve skupa starta, evo koliko će vas pjesničkih duša se tamo najata, publiku ne moramo znati.
1: Eko, znači 31.5. u nedjelju popodne u 5 ur, ovo lito su književnici sudionici Vanesa Begić, Elis Gobo, Biserka Goleš Glasnović, Davor Grgurić, Stanislav Habijan, moja malenkost, Slavić, Daniel Radočaj i Drago Štambuk, zbog neodgodivih obveza i nepredviđenih situacija neće nažalost biti prisutan. Sedam veličanstvenih književnika, književnica, pjesnikinja i pjesnika, a biti će i gosti između tih poetskih recentnih iznašanja svojih proznih i poetskih novih uradaka. Biti će gosti glazbeni duo Dante i Anita, kompanija Kosirići i Tinjan, folklorna skupina osnovne škole Jože Šuran Višnjan sa svojim programom, a u uvertiri početku će biti štijenje iz istarskega razvoda, to će biti meštar Drago Draguzet.
0: Tome, more za kraj Rapaveja, pa ćemo se pozdraviti.
1: More, eko, Rapaveja, znači taj izvor je i blizu Rapavela, pa ćemo čuti pismu Rapavelu. Tu se cuka, tu se ruka, tu se jide, dobro gluka, Rapaveja, Rapaveja, oko tebe ima zeja. Imaš lipe djevojčine, a i fine muškardine, rapavea, rapavea, u tebi ima vajk veseja. Tu su ljudi vajk kontenti, kada nose ča u brenti, rapavea, rapavea, črno vino i škandeja. Tu rodi ide i brgonja, a na ljubav vajka vonja, rapavea, rapavea, bilo vino i škandeja. Tu se piva, tu se riva, tu se vino ugutljiva, rapavea, rapavea, hitija binte naška beja.
0: Au, žestoko. Slavić naš, puno hvala na ovom javljenju, svakako poziv još je put svima skupa za nedelju.
1: Svako dobro, lipi pozdrav od srca, Bog.
0: Čujemo se, Slavić, samo kantajte.
1: Čujemo se, vidimo se.
0: Bog, čao. Bog.

0: se, družimo se, viđamo se, stvaramo, najavljujemo, svašta nešto.
1: Može, hvala puno i pozdrav svima.
0: Pozdrav, hvala.
1: Ćao, ćao.
0: Evo mi slušamo novu stvar, Mile Kekin, rekli smo Kulturšok i Treći svijet.

0: Da, od rana jutro stvari razmišljam, joj, ko bi meni najkvalitetnije, najbolje prošeto psa. I stvarno, i nikako sada se ja sjetim, ko će meni prošetati psa kada recimo mene nema kuće, onda se ja sjetim, one tamo, ove reko Heidi, ove govori Heidi, šeće psa. I onda tako je nekako evo krenula ta priča. I upravo nju smo nazvali i nju ćemo pozdraviti i zadovoljstvo nam je u stvari, ajde malo se šalimo, ali zadovoljstvo nam je pozdraviti je. Evo, prvo svega, hajde jedan lijep pozdrav iz studija Radio Pule.
1: Hvala, pozdrav i tebi i svim slušateljima.
0: Ispričavam se na ovoj maloj provokaciji. Ali
1: pa to je, u redu.
0: Biće sve u redu. Sve će biti dobro, glas jedna poznata pjesma. E, tako da, evo, ima novih stvari i lijepo, uvijek se nešto radi, uvijek se nešto stvara, uvijek pozitivno, samo pozitiva.
1: Tako je, čim imaš volju za stvarat, onda nekak to stvaranje te podigne. Iako ljudi kažu da obično najbolje stvaraju kad su ono, nesretni i mizerni, ali onda stvaraš i onda te to malo podigne iz toga. A mi
0: stvaramo... Ne zvučiš ni malo nesretna.
1: Ne, baš sam nastavila pričati, a mi ovo što smo stvorili, evo, nismo stvarali. Aha. Ni nesretni ni mizerni, ali je uvijek kad napravimo nešto novo i kad to nešto novo sad izađe van i kad to trebamo promovirati, onda to je uvijek naš onak malo adrenalin radi.
0: Ali kako neko može biti recimo nesretan, opet se ne odnosi na vas ako sluša vašu pjesmu i to još pod nazivom Tebi je sve jedno. Znači, ako ti je sve jedno, ne možeš biti recimo nesretan, ne možeš biti u depresiji, tebi je sve jedno. To je super.
1: Pa da, onaj kom je sve jedno nije nesretan. A onaj koji ne želi da ovom prvom bude sve jedno, može biti nesretan.
0: Taj bi mogao,

Da, ća sad reći ono, moramo škičati, vikati samo jako, ali bit ćemo cool. Pomalo, evo, još jedan klub je pred nami, još urice vremena druženja, onda ćemo vas lagano i pozdraviti. U međuvremenu, evo, desila se i smjena za tonskim pultom. Branko Crnogorčić je pošao na zasluženi odmor, Edi Koleres je za pult, ja sam Serđo Valić, evo, reka sam, družimo se još uricu vremena u Ate klubu. Uživajte.

Je naš Morola, mi gremo dalje s najavama. Nadam se da me Jadranka ne čuje sada. Najavit ću Majnicu u Šajini. Sve počinje 29.5. će bi reći u petak s turnirom u Briškuli, a pokle tega nedelja 31.5. od 11 sveta misa u 16 dječje igre. Pazite koje sto igre, trka na bičikletami, vržimo reći skakanje u vrići i potezanje konopa. U 17 potezanje konopa za odrasle, nakon tega još puno lipih stvari, a onda naravno zabavni program uz Bambus Band i veliku tombolu.

0: I ću ja reći na samom kraju večerašnjeg AT kluba, nego vas pozvat svakako da ustanete i dalje uz program Radio Pula. Ono će slijedi, to je Jazz in Pula, a iza tega naši najmlađi i Radio X-ica. Evo toliko za sada od nas. Eddie Koller ustaje dalje za tonskim pultom. Ja sam Serđo Valić, družimo se i sutra tamo nikad popodne. Lipan pozdrav!
1: Fluent Spanish, todo está bien, chévere.
2: Está bien, chévere.
1: Chévere.
2: Bien.

0: Pizza, spaghetti, tortellini, ravioli, piadina, aglio, olio, risotto, bruschette, formaggio, pesce, minestra, pane, espresso, macchiato, gelato, tiramisù. Students Kakuzhina.
1: Po zvuku našeg džingla prepoznali ste već svima dobro znanu rubriku Studentsku kužinu, odnosno Studentsku kuksinu, kako bi mi rekli na Radio Iksici. Večeras je tim povodom s nama vlasnik Fast Food Big & Tasty-a, koji vjerujem da je poznato ime većini naših slušatelja u Puli i okolici Pule, Miloš Kuzmanović. Dobro večer, dobrodošli.
2: Dobro večer.
1: Možda prvo par riječi o vama, čisto da publika vas malo upozna, dobije dojam s kim razgovaramo večeras.
2: Miloš Kuzmanović iz Pule, vlasnik Big & Tasty-a već 6 godina.
1: Već 6 godina, evo. U tih 6 godina sigurno se što šta mijenjalo, ali prije nego što krenemo na ove neke nove planove i budućnost koja je jako blizu, možda da se malo vratimo u prošlost. Kako je to sve izgledalo na samom početku, koliko je bilo izazovno stupiti na tržište u Puli?
2: Pa jako, da. Ja i supruga smo krenuli sa tim 2020. godine, za vrijeme korone naravno. Onda nas odužili otvaranje lokala i sve živo, da bi naravno kao na svakom početku je bilo teško i izazovno dosta, ali smo uspjeli vremenom da dobijemo dosta naših mušterija.
3: Evo, vi ste otvorili zapravo tokom korone, koje su tu bile neke i prednosti i izazovi tokom otvaranja?
2: Pa prednosti nije bilo uopšte. A bilo jako izazovno jer smo firmu otvorili početkom godine i onda je bila ona zabrana da bismo tek u 5. mjesecu otvorili lokal. Onda drugi val korone je bio isto zabrana, onda se moglo samo na prozor davati hrana i tako ostalo. Tek 3. godina, ajde recimo, da je krenulo sve normalno i da raste posao naš.
1: Jeste li možda vi ili žena kuhari po struci? Kako doda ste se našli u ovom ugostiteljskom dijelu posla?
2: Pa ja sam kuhar, žena nije, ali da, bez njene pomoći ništa ne bi bilo, naravno, da oba dvoje nismo dali sebe u to.
1: Naravno, timski rad je tu velika prednost, dobro je kad se bračni partneri podupiru, pa ovim putem i pozdravljamo gospođu Olga ako nas sluša.
2: Inače ona je direktorica firme.
1: O, pa što onda ona nije došla liče?
3: Možemo li čuti njeno ime da ju pozdravimo u eteru?
2: Jelena Kuzmanović.
1: Evo, Jelena, čuli ste lijepe riječi o vama večeras, veselimo se, možda vas i upoznamo onda nekom prilikom.
2: Hoćete sigurno.
3: Tako je, tako je. Kroz godine vaš rad se sve više poboljšavao, te došli ste do odluke za otvoriti novi prostor. Kako ste odlučili da je vrijeme za novi prostor?
2: Pa zbog samog veličine objekta drugog koji želimo otvoriti i ugođaja samog u prostoru, kao i dodavanje dosta jela na meni koji smo krenuli s njima, kasnije smo ih izbacivali, a sad bi opet vratili tipa pice i to. Da.
3: Tako je, već spomenjete i meni, pa možemo li čuti isto i nešto o meniju?
2: Pa bit će većinom naš originalni meni, dodat ćemo pice, još koje burgere. Uglavnom naša najveća prednost je to što radimo sami svoje domaće lepinje, meso sami obrađujemo, piletinu uzimamo domaću od perutnine, ne zaleđenu i tako neke stvari koje su pozitivne.
1: Pozitivna i danas se cijene puno više nego ovi brzi proizvodi, samo zamrznuto iz peci, to je to, brzo u pretezu.
2: Nama je zamrznut samo pomfrit.
1: Dobro, tko bi ga sve narezao da je pravi. Da. Dakle, spomenuli ste samu ponudu, vraćate nešto staro, a ima li nešto novo na meniju, odnosno mogu li prilikom otvorenja dolaznici probati nešto novo?
2: Da, slastice ćemo ubaciti, to je prvi put što ćemo imati. Kažem, pice smo nekad imali, sad ćemo ih vratiti. Pa to je to, uglavnom koncept isti. Vremenom ćemo vjerojatno ubacivati nove stvari, nova jela i tako.
3: Možemo li dobiti neku preporuku, evo, ekskluzivno za naše slušatelja?
2: Može, pa naravno, naše klasično što već dosta ljudi, neka gurmanska pljeskavica, punjeni pilići file, Big & Tasty burger naš isto, koji radimo svoj umak za njega i naravno meso i lepinje, kao što sam rekao.
1: Ipak se izdvajate po tome što je sve nekako ipak rukom rađeno, domaće i što se zaista brinete o kvaliteti sastojaka. Osim te naše nove, stare, raznovrsne ponude, ne selite se zapravo daleko. Dakle, samo se spuštate recimo nizbrdo u centar grada, pa evo da možda podijelimo s našim slušateljima gdje se to selite, gdje vas oni mogu od sada nadalje pronaći.
2: Tako je, da. Đerdini 7 je ulica. Biće veliki znak koji vidjet će svi, tako da bez brige, reklama je.
1: Neće se moći promašiti na taj dan.
2: Da.
1: Da, kako se osjećate prilikom samog tog preseljenja, koliko je teško prenositi stvari, ne znamo koliko toga prenosite iz same kuhinje, koliko je to zahtjevno s higijenske možda strane, kako se nosite sa svime time?
2: Pa da, došlo je zahtjevno, ali mislim ne preostaje ništa drugo. Da, pošto je veći prostor, dosta stvari kupujemo novih, nešto ćemo uzeti od starog prostora i tako, ali da, fizički zahtjevno.
1: Trebali ste uzeti studente za rad da vam nose to. Samo date dobru satnicu da vidite kako će doći.
3: Itekako, itekako. Mi vam svakako želimo sreću u, tako reći, premještaju vašeg lokala i da pozovemo studente da se pridruže. A također spremamo još nešto za naše studente. Može li nam Gabriela možda reći?
1: Pa evo, možda nam može gospodin Miloš reći kad nam je već tu, koji smo mi to poslasticu pripremili za naše slušatelje.
2: Ok, davat ćemo giveaway za pratioce preko Instagrama radija. 5 giveaway-a za 2 osobe, burger po želji, pomfrit i pići.
1: Čekajte, hoće to stići pojest k vama prije nego što se preselite ili će tek u novoj poslovnici?
2: Da, pardon, u novoj, novoj.
1: U novoj poslovnici. Da. Dakle, nakon preseljenja, evo, imat ćete priliku iskoristiti i giveaway, a kao što nam je Miloš rekao, on će biti objavljen na našem Instagram profilu, tako da bacite oko i na njega.
3: Gdje je bolje provesti ove ispite da se na kraju počastite, evo, Vegan Tasty.
1: Tako je. Evo, Miloše, možda ako imate nešto za kraj, neki komentar i naravno da pozovete slušatelje na samo otvorenje.
2: Hvala na željama i na svemu. Možete pratiti našu Facebook stranicu, tamo ćemo objaviti tačno otvorenje, uglavnom početkom idućeg mjeseca.
3: Mi to iščekujemo i naravno možete popratiti naše društvene mreže te jedva čekamo da se otvori novi lokal.
2: Hvala.
1: Evo, bio je s nama večeras Miloš Kuzmanović, vlasnik Vegan Tastija, odnosno njegova žena je vlasnica, ali dobro, dobro. Pozdravljamo još jednom gospođu Jelenu. Hvala Milošu što je omogućio našim pratiteljima giveaway i što nam se pridružio večeras. A vi, dragi slušatelji, ostanite uz glazbeni program na Radio Puli.
4: Radio Iksica.
5: Na Radio Puli.